0: Dobro jutro, uz dobar radio.
1: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje, svaki dan.

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze, iz čista mira, kriv ti je telefon, radio što svira. Ljutiš se bez veze, pravi razlog nemaš, kad bi ja u društvo, ti se kući spremaš, ali ja ću opet preko svega prijeći.

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Prekrasni ste, evo, jednom riječi, nek vas Bog blagoslovi sve skupa.
2: Razveselite me i naučim neke stvari.
3: Ja sam vaš prijatelj preko 20 godina.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: Večer punu mira i Božjega blagoslova svima malima i velikima i dobrodošli u svaštice, a evo današnje slastice. To su Isusova čuda. Za neka smo čuli od bližnjih, neka čitamo i slušamo u Božjoj riječi, za neka možda nismo ni čuli, a možda ni nećemo nikada, no ima jedno Isusovo čudo za koje je čuo baš svatko od nas. A koje, sad se možda pitaš, ovo čudo da tvoja ruka postaje Isusova ruka kad god bližnjima učiniš neko dobro. Isus, treba tvoje oči da lijepo gledaš bližnje, treba tvoja usta da bližnjima preneseš njegovu riječ. Isus, treba tvoje noge da stigneš do onih koji su potrebiti tvoje pomoći. Isus, treba tvoje ruke da poslužiš nemoćne i osamljene. Pa razmisli malo o tome uz priču. Toma je imao sina koji se zvao Benjamin. Benjamin je bio dijete loše čudi. Ne da je bio zao, ma dapače. Mora se priznati da je bio dobar, ali je uvijek bio namrgođen. Uvijek se na nekoga nešto ljutio. Dobro, šta je, Benjamine? Upitao ga je jednom otac. Ljut sam. Ma na koga?
1: Na tebe, tata. Obećao si mi da ćeš me povesti u šetnju, a nisi.
0: Znam. A što možemo? Pa vidiš da kiša pljušti.
1: Pa što onda? Obećanje je obećanje.
0: Ići ćemo sutra.
1: Ne, sutra više ne vrijedi.
0: Tako je Benjamin uvijek nešto pronalazio da bi se mogao ljutiti, a to je jako zabrinjavalo njegova tatu. I jedina osobina koja ga je mogla udobrovoljiti bio je Isus. Čim bi Isusa ugledao, Benjamin bi mu trčao u susret, objesio bi mu se o vrat, a i u susret objesio.

0: Jokić.
1: Martina Kresi.
0: Kako smo znali prije Sakija, sad Zakija vi.

Možete li zamisliti Jadransko more bez otoka, Istru bez starih kamenih gradova, Gorski kotar bez šuma, Zagorje bez brežuljaka i Slavoniju bez ravnica? Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu.

24 sata dnevno uz vas je vaš radio. Hrvatski katolički radio. HKR. Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.

Možete li zamisliti Jadransko more bez otoka, Istru bez starih kamenih gradova, Gorski kotar bez šuma, Zagorje bez brežuljaka i Slavoniju bez ravnica? Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu.